بالله من الشيطان الرجيم، ثم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. بمعنى توفي يقولي أقشيتو تابني عرفة يرور تنشي الفيداوز Hajj and Umrah Services ti wa sha bi kalere labe al Hajj Abdul Latif e ko dayo ile ise to pe ya se Hajj to ti umrah pelu alaafia ti bi se awon ibudo ayo awon ibigbe to nda bi ile o nje asiko pelu moto ona ye gbere lo gbedebo awon afa bi ko se mose ti won ti ko ni sise te o ba gbagbe ati mẹnuba pataki kaaba eto bi inti kaaba to to baba so nipa owo o ti le je pe a o le value kaaba to tori ore ti olorun pari sibe oba to gbe kale nikan bi lo bi kaaba bo ti se to a mẹnuba ikan awon aye pataki to nbe ninu kaaba ti se ni alalubarika omi apele ni zen water leyin igba ti

0: emagbagbe mo promise yin pe gbogbo yowo to le ma se ninu abu ara ani gbagbe 15,000 naira lo lowo yin eyin gan fara ara wa e bo si mo radio bo bo se je pa lawon kan to je pe awon ni won sanwo program wa aro lodun mewa lodun medogun sin pa se ri cornell be na la tori awon ni sowo to je pe mo fi wa le nda kankan pe olorun to fi wa se sababi awon ninu itabi si aye awon afita won ba ku awon lo to fi wa lorun le so di eleyi mo fe pe won na je kan ninu awon eyan won yi nina anu yi ta wa nse na lọlọrun bi bi awa laun jide sawa na ni na asin ja won be en de le o mo fi igbara yin da ola la le pe ju je to ri 54 number wa 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 ati 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 ati 081 81 71 33 50 081 81 71 33 50 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 Àìsàn ní ṣe yín kò ní ṣe mí náà.
1: Band FM.